mi vichi te pla anginga sabdan ta thang sab da vastu bcha jelal rin de ka cha da adam ha cha anau to pali da vani ki he pita chimu bei ovana ta pla adam haim su da vani ki kha he suva.